popularna, huda zadevca in veselim se, da grem prvič probat, kako je rejvat. Od nekdaj sem si želel in odločil sem se, da jutri probam, kako in kaj to gre. Se vidimo na Škisovi.